0: Hello.
1: Hello, good morning, Bà Kha. Nga, bà Linh Khôi.
0: Good morning. Hà Long bà khát là tiếp bà đi bà Linh Khôi.
1: Rồi,
0: Thế thì Long cũng đưa bà Linh Khôi vì khem call sửa là xem.
1: là xem gì bằng ngầm nhựa xin mình ta sửa ra ta mình ta tập tăng là không được cầm cloy ta là nhựa nhựa bột bẩn tạo mobile đúng không?
0: Cặp hai cái cặp hai bà buồn cắm em mà nhà cặp tạo mobile thế.
1: Rồi, cái đây cũng đây nhé, tầm mà cả sử dụng ta thì đã để cái này cả thì cái này cái technology mà ta ta có bộ ba thì gặp được vẫn vẫn vẫn được cầm cái bác sĩ này sẽ tay nằm ở ba, tầm mà.
0: Em bảo phone cho Akashwani để cái gì bảo bà phi bà linh khói dính rồi yêu có sáng
1: Ok, ta phần tâm mình ngạc tôi cái rồi, chẳng ý bà, hạ bà kết tinh biến, chẳng ý bà scan rồi, em lý.
0: ngã số tuần nát ha bà phiên đại request của phi nào phi ai cái dính rồi cái bà xong cái dính vượt bà mà
1: Nomor ba ngam yo shu ra kini ki yo benai bla dap ta ta kadaw nga haban sim no da kini ka jing roi haba kriting din mo nang ba mena dang perken mo shu shu ye kislam ki bla dap kumbak akashuni kala dap padu khnda ko tli kislam mentat mo
0: Hoi.
1: ta ni haban phai kr ni haban kriting din ni kitu di por gi ba man shwa ki ba wadang ni sene ru ngim da kham da yo ra ba ngim da yo ba hira ban ngap ya ga akai suni zama dan rei menta pat lingba kini ki teknologi thamai ki pa lingba app ru ngi la yo ban ngap lingba ka jing lingba ki jing ki start teknologi menta zama ki pa la kham pen la long pen hajan yang ni ba lingba kini ki mobile phone ba ngi lang yo pan ni ki menta ngi la yo ban ya keren berpi kita nampak tak agak sunyi silong tu mah.
0: Kualiti buan baling koi mo ya kajing snow buram baga jing sokong mau i jeng pi mo ya kajing seng ya ka kashwani ti kani ka jing ruai haba kertiang dien oso ya hab hab baga kata kare bat kata ka jing but ka ba pidan ti fi ko ang
1: Right.
0: dedikit eno baling koi kani ka jing ruai
1: Okay, so kena gaji ruai kan ya ni kong ya pi mau buka belasih mikrofon call jangan.
0: to kualiti buan
1: Berkumjuru ya bro, kau cik staff yang kak Akashuni Shilong.
0: Oh, ikut boleh.
1: Kumjuru ya i lari syamar benyang, i lari sukmar benyang, kibahi yang asam jang lari syamar.

0: Hello, request line.
1: Hello,
0: Ờ, thì con này con.
1: nó bỏ nóng xin lòng.
0: Nó?
1: Nóng xin lòng.
0: Nóng xin lòng, phí đi mấy nó không tốt?
1: Là rì xa mà phần nhàng.
0: Ồ, mạp yên à, là cái lệch. Phía không phuôn, phí đủ xem phuôn cho là xin lòng.
1: Ồ, ai chính.
0: Dạ yêu, phí dạ xây.
1: Hả?
0: Nóng phí dạ xây.

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड
0: ओ गुड
1: मॉर्निंग।
0: मॉर्निंग। रिक्वेस्ट लाइन हो ना ता मनो इ टाइप ऑफ फोनिंग ई
1: मना एकदम सुबह
0: ओ हो सुपर फिलम कुम नो
1: nha ngày sẽ nhạc lại nhà đang đơn chef cơm ngạo ý chuẩn
0: ồ
1: để
0: hỏi
1: xin được
0: hỏi
1: cần lắm nữa
0: phi áp sân đơn cho tuân đào ai school gì khuôn đấy đơn
1: định
0: bọc
1: nhà
0: là
1: đang
0: bà
1: chef
0: cái
1: tay
0: line mình tan đấy bà khám mình nghe cả đơn cái chương thuận điện thì
1: ờ
0: cái ấy bữa đây suba phi quả cái chương rãi bữa đây phi quả bằng sáng ạ.
1: ai nữa đã cái gì rồi always so well chứ kịp cập tiếp
0: Nó ta phi nghe sáng ạ suba lang bạn nô bữa đây cái này cái chương rãi
1: nên cái mình chef thế thì cần dạy phim một anh chị
0: hỏi
1: thì
0: cái lịch sử buồn ấy nó
1: ơi
0: ta
1: chúng chị cái staff mua y vậy tại y vậy nhẹ đi thì product cho ngài của y bà đang đem bà đang tự apply bà ổn nhang bà tự đọc y bà well để y bà mình khơi y thì đai bà la công khiên để y công san y ai si để y anita asher để y ôm nhai rồi muốn na bà cần nhẹ đi chứ bà rồi bà xin ta hành này cặp bớt
0: Hỏi thì là biếng cả ta
1: hỏi làm việc gì ạ
0: thì
1: chị
0: ta hỏi không đi chi bốn e số ba sao này ai phone nghe cái kíp bỏ cái sinh bác sĩ bác menu phim mà
1: hỏi cứ
0: cô
1: lấy chị
0: bé
1: bốn nhưng mà
0: hỏi
1: làm việc ra được đặt cái program đó
0: hả ô hỏi cái này dùng ra được ăn
1: làm
0: lòng
1: việc
0: của
1: ra
0: bác
1: được
0: khát
1: đặt cái
0: đũa hi
1: program
0: các bác khát đũa
1: hỏi
0: đơn vọc cái phi ở cái line đấy
1: hỏi
0: thì hỏi cái này dùng ra trong phi cần lòng tại các bác khát đũa nằm ở cái đơn dân san minh thì không đi chi bốn e số ba mà
1: hỏi đó cứ lấy chị bốn này kia đó
0: hỏi